si atago ARG tuang number dan niko ARG nakba sti survivors dan lingi dan niko di current ARG kiti jeki si yadi iya even greater yadi catastrophic di ARG dan niko